Vozim limuzina, diže se prašina. Uskom stazom svaki dan u autobusu, radio mi svira. Duga moja.

Sram je mna. Ampak daj je tudi star. Kdaj si reče, Bog je denar. Sram je prodan. Sram je zaspan. Lepti, a ne more zaspat. Bi se umiril, a se ne zna. Sram je spran. Sram je ukaz. A ni nikoli izrečen na glas. In skriva se vseh nas, sram je jaz. Sram.

se upoznamo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.